lako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka, 24. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Iza diplomatskog hladnog tuša koji je Vladimir Zelenski doživeo u Njujorku stoji činjenica da je Zapad sve manje spreman da plaća cenu ukrajinskog sukoba, kaže za Sputnik ruski ekspert Stanislav Tkačenko. Rat u Ukrajini završit će se pregovorima i postizanjem sporazuma, poručio američki državni sekretar Marco Rubio nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije u Njujorku na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za novi sastanak sa Donaldom Trumpom, potvrdio Kremlj. Ruska vojska kontroliše još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Snage Kijeva za nedjelju dana izvele 9000 napada na rusku teritoriju. BRICS je već sada glavni pokretač svjetske ekonomije. Njegov dalji rast je nezaustavljiv. Vrijednost trgovine među zemljama članicama dostigla je 1200 milijardi dolara, poručuju ekonomski stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Rusija ne priznaje nelegitimne i neosnovane prinudne sankcione mere. Svi napori Evropske unije u tom smislu su gubljenje vremena i truda, saopštila ruska diplomatska misija pri Evropskoj uniji u vezi s produženjem antiruskih sankcija, uz napomenu da neprijateljske akcije protiv Moskve neće ostati bez odgovora. Rusija je spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali neće obustavljati specijalnu vojnu operaciju dok traju pregovori, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Većina Nemaca želi da kancelar Friedrich Merz podnese ostavku posle niza loših rezultata. Njegove konzervativne hrišćansko-demokratske unije na pokrajinskim izborima pokazalo je novo istraživanje. 55% ispitanika smatra da Merz treba da podnese ostavku, 40% da treba da ostane na funkciji, a samo 11% ispitanih reklo je da je zadovoljno njegovim učinkom na mestu kancelara. A nova sezona Euroligije počinje danas, 24. septembra. Srbija će ove godine u njoj imati dva predstavnika, Crvenu zvezdu i Partizan.

0: Iza diplomatskog hladnog tuša koji je Vladimir Zelenski doživeo u Njujorku je činjenica da je Zapad sve manje spreman da plaća cenu rata, kaže za Sputnik ruski ekspert Stanislav Tkačenko u osvrtu na susrete šefa ukrajinskog režima sa Donaldom Trumpom, koji ga je bukvalno ućutkivao pred novinarima, i Ursulom von der Leyen, koja mu je uz novu podršku ispostavila i nove uslove. Sastanci Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kojem je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu zapadnu podršku, kaže Tkačenko, i dodaje da je susret sa Ursulom von der Leyen, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi, pre svega zbog evropskog finansiranja Ukrajine. Brisel naime traži od Kijeva konkretan napredak u reformama, suzbijanje sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i dalje usklađivanje ukrajinskog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, kaže Tkačenko. Za uzvrat je Kijevu ponuđena dodatna finansijska i vojna podrška, ali uz jasnu poruku da će ta buduća pomoć direktno zavisiti od sprovođenja reformi, kaže naš sagovornik.
1: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropljani polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
0: Evropska unija je krajem 2025. donela neverovatnu odluku da izdvoji gotovo 100 milijardi dolara za finansiranje ukrajinskog sukoba, kaže Tkačenko, ali je plan počivao na pretpostavci da će Kijev deo svojih potreba pokrivati iz sopstvenih prihoda, a da će dodatna sredstva obezbeđivati Kanada, Norveška, Australija i druge države. Ta računica nije uspela, Ukrajina je bankrotirala, prihodi ne mogu da prate ratne i druge državne rashode, a privreda Kijeva je preslaba da obezbedi dovoljno novca za civilni i socijalni sektor, kaže Tkačenko.
2: Доходи бюджета почти на нулі.
1: Prihodi ukrajinskog budžeta su na nuli. Rashodi su ogromni i Zelenski sada traži novac da nadomesti budžetske prihode koje je trebalo da budu generisani unutar nacionalne ekonomije. Ali do toga nije došlo usled krize i uspešnih akcija Rusije, kojima se uništava energetska i transportna infrastruktura povezana sa ukrajinskom vojskom i vojnom industrijom. Ursula von der Leyen sada želi da svima pokaže neefikasnost Zelenskog kao predsednika i ukrajinskih vlasti koje ne uspevaju da organizuju normalan sistem državne uprave, ali želi da očuva sadašnje učešće Evropske unije u sukobu u Ukrajini kroz finansiranje snaga Kijeva.
0: Sve ostalo, uključujući rešavanje socijalnih problema, obrazovanje i zdravstvo, Evropsku uniju trenutno ne interesuje i ona bi, kaže Tkačenko, htela da se Ukrajina time sama bavi. S druge strane, odnos Donalda Trumpa prema Vladimiru Zelenskom u Njujorku je bio jasan signal da ga predsjednik Sjedinjenih Država ne vidi kao ravnopravnog partnera.
2: No je očividno što Zelenski...
1: Jasno je da Zelenski od Trumpa u Njujorku pokušava da dobije makar neko obećanje u vezi sa povećanjem pomoći, pre svega finansijske, ali i vojne. Recimo, sisteme Patriot Ukrajina traži od bukvalno celog sveta, ali oni se u značajnim količinama nalaze samo u Sjedinjenim Državama. Koliko se za sada može zaključiti, od Trumpa je dobio odbijanje. I kada je reč o finansiranju Ukrajine, i kada je reč o dodatnim isporukama naoružanja.
0: Od ukupno 40 minuta otvoreni deo sastanka Trumpa i Zelenskog u Njujorku, onaj pred novinarima, trajao je manje od 10 minuta. Američki predsjednik Zelenskom praktično nije dozvolio da odgovori ni na jedno pitanje, a šef kijevskog režima je, nakon više bezuspešnih pokušaja da se uključi u razgovor američkog lidera s novinarima, uglavnom ćutao, podizao obrve, pomerao usne i klimao glavom. Naš sagovornik podsjeća da netrpeljivost između Trumpa i Zelenskog traje godinama, još iz perioda kada je šef kijevskog režima podržavao Josefa Bajdena i američke demokrate. S druge strane, Trump spoljnu politiku posmatra pre svega kroz prizmu američkih ekonomskih interesa i ličnih porodičnih poslova, kaže Tkačenko. Pored toga, postoji i jedan paradoks koji dodatno opterećuje odnose Vašingtona i Kijeva. Dok se Ukrajina predstavlja kao partner ili saveznik Amerikanaca, njeni napadi dronovima na energetske objekte objekte i infrastrukturu povezanu sa američkim kapitalom predstavljaju udare na američke interese. Kijev se tako našao u neobičnoj poziciji da ugrožava interese države od koje istovremeno očekuje političku, finansijsku i vojnu podršku, objašnjava Tkačenko.
2: Капиталом, ну, Каспийский трубопроводный консорциум.
1: Каспийским нафтоводом, консорциумом управляют американские, британские, русские и казахстанские компании. За Трампа, как бизнесмена, такая ситуация неподношлива. Принуден да сцели под човека кој делује против интереса америчких компанија. Посебно у ситуацији када су цене нафте и деривата изузетно високе, што ствара претњу од пораза републиканаца на предстојећим изборима за Конгрес. Зато Трамп није хтео да слуша Зеленског у присуству новинара. А мислим да је и након што су они отишли, само он наставио да говори и да је Зеленски добио ултиматум. Да се не смеју нападати танкери или терминали у Црном мору.
0: Dakle, suština oba susreta šefa kijevskog režima sa zapadnim liderima bila je u tome da Zapad nastavlja da podržava Kijev, ali ta podrška više nije bezuslovna. Brisel traži reforme i veću kontrolu nad trošenjem novca u Kijevu, dok Washington jasnije postavlja sopstvene prioritete, uključujući pitanje oblasti energetike, ali i mogućeg energetskog primirja sa Rusijom. Tkačenko smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za Kongres, odnosno računaju na promjenu političke situacije u Americi, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Cilj te strategije, kaže Tkačenko, da se Rusija ekonomski oslabi i primora na pregovore pod uslovima prihvatljivim za Ukrajinu i Evropu. Međutim, Moskva na to ne pristaje, kaže naš sagovornik, i nastavit će da uništava ukrajinski vojni i industrijski potencijal. To jest, Rusija sigurno sada neće menjati svoje pregovaračke pozicije zbog toga što Kijev diže pritisak i napada rusku energetsku infrastrukturu, ocenjuje Tkačenko na kraju razgovora za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Razgovor ruskog šefa diplomatije Sergija Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija održan na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija završen je u Njujorku oko 16 sati u sredu po centralnoevropskom vremenu. Susret je trajao približno pun sat. Američki državni sekretar je nakon sastanka sa Lavrovim izjavio da ograničeni ili privremeni prekidi vatre u Ukrajini neće dovesti do rešenja ukrajinskog sukoba.
4: Mislim da su obe strane pokazale zainteresovanost za ograničeni prekid vatre koji bi se odnosio na isporuke žitarica i energenata. To neće dovesti do okončanja rata, ali mislim da može na ovaj ili onaj način da ublaži deo globalnih tenzija. Ovaj rat će se završiti i mislim da je svima jasno da će se to desiti pregovorima i postizanjem sporazuma. Što pre budemo mogli da postignemo taj sporazum, manje će toga biti uništeno i manje ljudi će poginuti na obe strane. Upravo to želi i predsjednik Sjedinjenih Država.
0: U razgovoru sa ruske strane učestvovali su i Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Aleksandar Darčijev, ruski ambasador u Vašingtonu, Aleksandar Gusarov, direktor Severoatlantskog odeljenja, Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova i Aleksej Dobinjin, direktor odeljenja za planiranje spoljne politike. Sergej Lavrov je prethodno poručio da će tokom susreta sa Markom Rubijom želeti da čuje stav Vašingtona o Ukrajini i posredničkim naporima. Mediji podsjećaju da se on sa američkim državnim sekretarom posljednji put sastao u julu mjesecu u Manili. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit grupe 20 u decembru, to je saopštio američki državni sekretar Marko Rubio tokom današnjeg razgovora sa novinarima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i nakon sastanka sa Sergejem Lavrovim. Prema rečima Rubija, prisustvo ruskog predsjednika na summitu grupe 20 stvorilo bi priliku za njegov direktan razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
5: So we've invited President Putin to the G20. We think it's an opportunity for him to engage not just with the president but with other world leaders.
4: Dakle, pozvali smo predsjednika Putina na G20. Mislimo da je to prilika za njega da se sretne ne samo sa američkim predsjednikom, već i sa drugim svjetskim liderima. Nadamo se da će on taj poziv prihvatiti ako se ukaže prilika u decembru, ako se to desi. Ako bude postojala još jedna prilika da se sretnu i ako postoji svrha susreta, to bi bilo dobro. Njih dvojica su, mislim, do sada barem 10 puta razgovarali telefonom. Dakle, mi ostajemo otvoreni za saradnju. Očigledno je da bi idealan bio sastanak na kojem bi se postigao neki rezultat. Prije toga potrebno je obaviti mnogo posla, ali ako se to ne desi, iako predsjednik Putin možda bude prisustvovao sastanku grupe 20. u decembru, to će svakako biti prilika da se njih dvojica sretnu i razgovaraju.
0: Summit grupe 20 održat će se 14. i 15. decembra u Majamiju. Marko Rubio je u razgovoru s novinarima naveo i da se Donald Trump i Vladimir Putin veoma dobro razumeju, ali je naglasio da je također važno da susreti dvojice svjetskih lidera ne budu samo prijatni, već i da donose konkretne rezultate.
4: Predsjednik je spreman da se angažuje i sastane s praktično bilo kim. Njegov pogled na svijet ljudi možda ne razumeju s tradicionalnog političkog stanovišta, ali ja ga razumem jer dolazim iz svijeta iz kog i on dolazi. On je biznismen koji se više oslanja na zdrav razum nego na političku ortodoksiju. Dakle, ako se sastajete sa ljudima sa kojima se slažete, onda su to veoma lepi sastanci, ali se ništa ne dešava. Da biste rešili probleme, morate se sastati sa ljudima sa kojima se ne slažete ili sa ljudima sa kojima možda imate neke probleme.
0: U Ruskom ministarstvu spoljnih poslova su uoči sastanka Rubija i Lavrova u Njujorku istakli da Ruska federacija i Sjedinjene države, dve stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, imaju izuzetan potencijal za saradnju, ali da on nije iskorišćen. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u četvrtak će se sastati sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom. Na sastanku će ruska strana predstaviti izveštaj o provokaciji Buči, to je poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da će biti navedena sva imena koje je Rusija očekivala da dobije od Ujedinjenih nacija. Oni nam ih nisu dostavili, pa će to uraditi Sergej Lavrov. To nisu imena navodno nevinih civila, već imena koja se pripisuju civilima, a zapravo se radi o pripadnicima terorističkih nacističkih bataljona, poručila je Zaharova. Podsjetimo, ruski šef diplomatije obratit će se učesnicima generalne debate u subotu 26. septembra u Njujorku. Prema rečima Marije Zaharove, on će u svom govoru detaljno izneti stavove Ruske federacije kad je reč o ključnim problemima današnjice, a daće i ocenu rada Ujedinjenih nacija i njihovog autoriteta.

0: Rusija je zahvalna na pozivu predsjedniku Vladimiru Putinu da učestvuje na samitu Grupe 20, izjavio sinoć portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da će se sa Amerikancima razgovarati o mogućnosti da se taj poziv prihvati. Sjedinjene Države nisu se pridružile antiruskoj izjavi Ukrajine predstavljenoj uoči početka sednice Saveta bezbednosti posvećene situaciji u toj zemlji. Izjavu su predstavili šefica evropske diplomatije Kaja Kalas i šef ukrajinske diplomatije Andrej Sibiga, a podržao ju je niz zemalja, među kojima nije bila ni jedna država Afrike ili Južne Amerike. Alternativa za Nemačku želi da Nemačka ponovo uspostavi širu ekonomsku saradnju s Rusijom, dok istovremeno traži smanjenje podrške Ukrajini. Prema predlogu koji će poslanička grupa AfD-a podneti Bundestagu, Ukrajini treba uskratiti članstvo u Evropskoj uniji, bilo kakve obaveze vojne pomoći. Stranka se protivi i posebnom statusu Ukrajine u Evropskoj uniji, koji je nemački kancelar Merz više puta predlagao, prenose nemački mediji. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Iza Ivo Andrića, Njegoš je bio najveći pesnik našeg jezika, kaže za Sputnik, jedan od dobitnika velike nagrade Ivo Andrić, književni istoričar Milo Lompar.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Idemo u Ukrajinu. Kremlj je potvrdio da je ruski predsjednik spreman za novi sastanak sa Donaldom Trumpom, ali su prethodno potrebne pripreme. Ruska vojska uspostavila kontrolu nad još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodin Mirošnik objavio da su prošle nedelje ukrajinske snage izvele 9000 napada na rusku teritoriju. Slušamo Sašu Kuljanina.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore u ukrajinskom sukobu, uprkos terorističkoj aktivnosti Kijeva, koja blokira preduslove za takve kontakte. Prema njegovim rečima, militarizacija Ukrajine se nastavlja. Priče na zapadu o energetskom prekidu vatre u Ukrajini, usred kontinuiranog naoružavanja Kijeva, su retorička vežba, ocenio je Peskov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska uspostavila kontrolu nad naseljima Krasni Jar i Potihonovo u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage su za dan izgubile 1380 vojnika. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinske vojske i da proširuje zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Sprečen je pokušaj probijanja obruča kod mesta Čorno u Harkovskoj oblasti. Protivvazduhoplovna odbrana je oborila 3 vazdušne bombe i 868 dronova ukrajinske vojske. Ruska vojska je tokom noći izvela grupne udare dronovima na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog i energetskog kompleksa, logističke centre i brodove koji se koriste u interesima oružanih snaga Ukrajine. Saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom protekla 24 sata, ruske grupe Jug, Sever i Zapad uništile su 127 kopnenih robotskih sistema ukrajinskih formacija, navodi se u saopštenjima rukovodilaca prescentara ovih grupa. Tokom prošle nedelje, uključujući i u dane izbora za državnu dumu, kijevski režim je izveo skoro 9000 napada na Rusiju, do 1270 dnevno, izjavio je za Sputnik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Ruske vojne snage skoro potpuno su proterale ukrajinske formacije iz Klinovog kod Ruškovke u Donjetskoj Narodnoj Republici i prošli svoju zonu kontrole kod susedne Popasne. Ukrajinska komanda povlači odrede dronova iz Dobropolja u Donjetskoj Narodnoj Republici na pozadinske položaje, saopštili su u ruskoj grupi Centar. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da dronovi grupe uništavaju ljudstvo oruženih snaga Ukrajine blokirano u Dobropolju. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su na Krimu državljanina Rusije koji je organizovao prikupljanje sredstava za podršku oružanim snagama Ukrajine i prosleđivao informacije o ruskim vojnim objektima službi bezbednosti Ukrajine. Federalna služba bezbednosti navodi da je stanovnik Kerča na Telegramu formirao grupu radi organizovanja prikupljanja sredstava i kupovine opreme za jedinice oružanih snaga Ukrajine.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je nezaustavljiv, ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i financije. Ono što je 90-ih predstavljalo 7 najrazvijenih zemalja zapada, okupljenih u grupi 7, čija je privreda činila 40% udela u globalnom BDP-u, kaže naš sagovornik, to je 5 zemalja u razvoju koje čine BRICS, dostiglo već 2024.
3: Sada je praktično, ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svjetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
0: Činjenica je da je Kina za vreme Deng Xiaopinga uz njegovu krilaticu da nije važno koje boje mačka, nego da li lovi miševe, izjednačila sve vidove svojine, da nije kao Zapad odustala od realnog sektora, odnosno proizvodnje, i sve to je, zahvaljujući kontroli kapitala, kaže Stakić, omogućilo ekonomsku moć Kine koju danas svi moraju da poštuju.
3: Pre 10 godina, znači 15. 16. godine, Kina je imala negde oko 4000 milijardi dolara devizni rezervi. I onda je rekla, pa dobro, što ja sada ne bi radila kao pandan MMF Svjetskoj banci da mi osnujemo azijske finansijske institucije. I tako je prvo osnovana Azijska banka za infrastrukturne investicije sa kapitalom 100 milijardi. Tu ima 57 članica. Zatim su godinu dana kasnije osnovali novu razvojnu banku BRICS-a, čiji je kapital, tu su isto 100 milijardi, s tim da je još 100 milijardi osnovano kapital kao devizne rezerve, tako da je ukupno 200 milijardi, s tim da se toj kapital uvećava. Šta to znači? To je nova svjetska banka.
0: Treći stup financija BRICS-a je, kaže naš sagovornik, kineska inicijativa Pojas i put, zahvaljujući kojoj je već investirano preko 1000 milijardi dolara, najviše u azijske zemlje, ali je ogroman kapital otišao i u Afriku. Stakić podsjeća da je Kina spasila bankrota 22 južnoameričke države zbog prezaduženosti, njima su kamate bile u visini rate kredita, a Peking je u njih uložio 240 milijardi dolara. O snazi BRICS-a, po oceni Stakića, dovoljno govori i podatak da je vrednost trgovine među zemljama članicama te organizacije dostigla 1200 milijardi dolara.
3: Ja mislim da je sad po nekim procenama tek oko 50% međunarodnih, znači, plaćanja vrši se u dolarima, dok recimo zemlje BRICS-a preko 90% međusobnih transakcija obavljaju u lokalnim valutama, znači svojim nacionalnim valutama, kao što je juan, kao što je rublja i tako dalje. Rublja pokazala se vrlo stabilnom za godinu dana, male su oscilacije. Juan je nešto malo ojačao zbog pritiska sa strane, a u suštini su stabilne valute.
0: Sve u svemu, budućnost je izvesno na strani BRICS-a, kaže Stakić, i podsjeća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za posljednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna, u kojoj se uklapa i vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a, bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine, kaže profesor Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno nakon ratnih sukoba.
3: Treba očekivati tek kad se smiri ova ratna situacija da će onda moći zemlje BRICS-a, naravno pre svega ova trojka, to je Rusija, Indija i Kina, da sedu pa da pregovaraju za nekim, da kažem, kompromisima između onog starog neoliberalnog istrošenog sistema koji je stalno proizvodio krize i ovog novog koji zagovaraju ove zemlje BRICS-a.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Srpski književni istoričar Mila Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar je dobio nagradu za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Ivu Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
4: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli, je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao, 9 eseja je napisao o crnogorskom vladiki i klasičnom pesniku srpske kulture.
0: Podatak da je studija Njegoš i moderna prvi put objavljena 1998. kaže Lompar, govori o aktuelnosti Njegoševog dela i sugeriše da i danas moramo misliti o tome kako laži prevara postaju sastavni deo kolektivne ili pojedinačne misli. S druge strane, Zlata Kocić je prema oceni žirija izvanredna pojava u srpskoj književnosti, pesnikinja, prevodilac, dramski pisac, autor lirsko-meditativnih i esejističkih tekstova i u svemu što radi je, kako je navedeno, prevashodno umetnik jezika. Više o ovoj temi slušajte, čitajte i pratite u izdanjima Orbite kulture na našem portalu, našim društvenim mrežama i naravno subotom na ovim talasima.

0: Говоримо оно, што други пречуткују.
1: Rusija ne priznaje nelegitimne i neosnovane prinudne sankcione mere, svi napori Evropske unije u tom smislu su gubljenje vremena i truda, saopštila ruska diplomatska misija pri Evropskoj uniji u vezi s produženjem antiruskih sankcija, uz napomenu da neprijateljske akcije protiv Moskve neće ostati bez odgovora. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio na Generalnoj skupštini Svetske organizacije da Iran nije teroristička država, već je žrtva terorizma, i optužio Amerikance i Izrael da su kasetnom municijom bombardovali školu u Minabu, pri čemu su, kako je naveo, poginulo deca i drugi civili. Prvenstvo robota ratnika, u kojem će učestvovati i humanoidni i četvoronožni roboti, bit će održano u Pekingu u oktobru, to je saopštio Komitet za upravljanje zonom ekonomskog i tehnološkog razvoja tog grada. A nova sezona Evrolige počinje danas, 24. septembra. Srbija će ove godine u njoj imati dva predstavnika, Crvenu zvezdu i Partizan. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokra...

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ma...
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, rekao je Vučić i naveo je i da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Dačić je rekao da se dronovi ne uvode samo da bi snimili saobraćaj, već da bi ga učinili bezbednijim. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano vreme i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Narodni, Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Vučić poručio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, rekao je Vučić i naveo je i da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Dačić je rekao da se dronovi ne uvode samo da bi snimili saobraćaj, već da bi ga učinili bezbednijim. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 sati, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas nakon hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano vreme i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno posle podne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Đedović-Handanović, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Dačić je rekao da se dronovi ne uvode samo da bi snimali saobraćaj, već da bi ga učinili bezbednijim. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego juče. Kasno poslapodne očekuje se postepeno na oblačenje koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kiše i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 24. septembra, želim vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Moskva traži da Ujedinjene nacije ponovo zauzmu centralno mesto u međunarodnim odnosima i upozorava na stvaranje paralelnih formata. Analitičari ukazuju da je presedan napravljen bombardovanjem Jugoslavije 1999. Iza diplomatskog hladnog tuša koji je Vladimir Zelenski doživio u Njujorku stoji činjenica da je Zapad sve manje spreman da plaća cenu ukrajinskog sukoba, kaže za Sputnik ruski ekspert Stanislav Tkačenko. Ruska vojska zauzela još 4 naselja. Korupcijski skandali došli na napladu. Kijev troši sredstva Evropske unije brže nego što je Brisel očekivao, a kompanija Rostech isporučila vazdušno-kosmičkim snagama nove lovce Su-57. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je nezaustavljiv. Vrednost trgovine među zemljama članicama dostigla je 1,2 stotine hiljada milijardi dolara, poručuju ekonomski stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija će preduzeti odgovarajuće uzvratne mere ako Sjedinjene države ili druge zemlje sprovedu nuklearne probe, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova povodom 30. godišnjice otvaranja potpisivanja sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testiranja, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Razgovori o mogućnosti da ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvuje samitu G20 i sastane se sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom su preuranjeni, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene države, a u vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona dočekao ga je predsjednik Amerike Donald Trump. Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Poslanici Crnogorskog parlamenta neće raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Žalgirisa u prvom kolu Evrolige.

0: Ujedinjene nacije moraju da se reformišu, poruka je koja se čuje sa različitih strana 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Antonio Guterres upozorava da se svet promenio i da globalne institucije moraju da se menjaju zajedno s njim. Predsednik Generalne skupštine Kalilur Rahman govori o potrebi temeljnog preispitivanja reformi Evropske unije. Nije, dok turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da je svet veći od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti. Kenijski predsjednik William Ruto traži stalno mesto za Afriku u Savetu bezbednosti, a Brazil, Nemačka, Indija i Japan, okupljeni u formatu G4, traže sveobuhvatnu reformu i proširenje Saveta bezbednosti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da je povelja Ujedinjenih nacija blizu idealnog dokumenta i da je ne treba razvaljivati, dok ruski zvanični insistiraju da problem nije u postojanju Ujedinjenih nacija, već u tome što se njihova pravila i principi ne poštuju. Moskva traži da Ujedinjene nacije ponovo zauzmu centralno mesto međunarodnim odnosima i upozorava na stvaranje paralelnih formata. Šta nam onda činjenica da gotovo svi govore o reformi Ujedinjenih nacija govori o stvarnoj ulozi organizacije u svetu u kojem se najvažniji dogovori sve češće postižu bilateralno. Prema rečima Branka Brankovića, nekadašnjeg šefa jugoslovenske misije na East Riveru, Ujedinjene nacije ne mogu da izgube svoju ulogu, koja je od osnivanja bila očuvanje mira i međunarodne bezbednosti.
1: Kad su Ujedinjene nacije u pitanju, tu one ni loše, ni slabe, ni da ne mogu da obave svoj posao, mogu. Ali glavna stvar je da zemlje članice koje su potpisale povelju ispunjavaju svoje obaveze u poštovanju povelje i međunarodnog prava. Prema tome, nisu Ujedinjene nacije krive što pojedine zemlje ne poštuju međunarodno pravo, kao što je bio slučaj sa jednim, ja bih rekao, zverskim napadom NATO-a 99. godine na SR Jugoslaviju. Prema tome, nisu Ujedinjene nacije krive tome. Krive su te zemlje koje su napadale.
0: Ujedinjene nacije moraju ipak da pokušaju da se reformišu tako što će, kako Branković kaže, napraviti zareze u povelji Ujedinjenih nacija kako bi stvorile efikasniju organizaciju. Na tome će se raditi iduće godine, jer je za mart mesec zakazan veliki samit na kome će učestvovati sve države članice uz brojne druge organizacije. Cilj samita je da se pronađu izvori za amandmane na povelju kako bi Ujedinjene nacije postale efikasnije u svom delovanju i obavezale članice da više poštuju međunarodno pravo.
1: Da li će u tome da se uspe iduće godine, vidjet ćemo, ali je činjenica da od 193 članice Ujedinjenih nacija, ubeđen sam da skoro sve, malo je onih koje su violentne prema tome, žele da se Ujedinjene nacije aktiviraju na način da imaju više mogućnosti i za reagovanje i za poštovanje svega onoga što je u povelji međunarodnom pravu.
0: Centralno mesto u pokušaju reforme svetske organizacije zauzima najviše političko telo organizacije, Savet bezbednosti. Za sada nije mnogo vidljivo kako reformisati Savet bezbednosti. Promene u povelji Ujedinjenih nacija prvo bi trebalo da prihvati upravo Savet bezbednosti, kojih onda predlaže Generalnoj skupštini, objašnjava Branković.
1: Različite su ideje, predlozi oko toga. Da li da se, što su ekstremno, da se ovi petoro oduzme ono pravo veta, što teško da je izvodljivo, jer to ne može da prođe. Onda ima druga, da se taj broj stalnih članica poveća za još 5. To nije tako veliki problem. Gde se stalo? Stalo se da li toj novoj petorici iz 5 regiona treba dati pravo veta. Tu zemlje sa pravom veta su godinama već na stavu da nisu sazreli uslovi za tako nešto. Zašto i kako, to je ostaje da se vidi. Tako da ja mislim da je malo prerano govoriti o tome, ali je činjenica da je anahronizam da imamo 193 članice Ujedinjenih nacija, a imamo samo 15 članova Saveta bezbednosti.
0: Do sada, to se vidi po diskusijama koje su vođene, nije bilo problema oko povećanja broja nestalnih članica Saveta. Svaki od 5 regiona već sada predlaže po 2 nestalne članice i predlog je da se taj broj duplira. Međutim, zastoj nastaje kada se predlaže povećanje broja članica Saveta sa pravom veta, dodaje Branković. Evidentno je da među članicama Ujedinjenih nacija je sazrelo mišljenje da se organizacija mora reformisati kako bi postala efikasnija. Međutim, još uvek se ne zna kako i o tome bi trebalo da poslušati odloži summit u martu. Ipak najvažnije je da zemlje članice poštuju povelju Ujedinjenih nacija. Do sada se pokazalo da ju je veliki broj zemalja kršilo, gde god su mogli, gde god su stigli, zaključuje Branković za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kojem je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine. Brisel naime traži od Kijeva konkretan napredak u reformama suzbijanje sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i dalje usklađivanje ukrajinskog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, kaže Tkačenko, a zauzvrat je Kijevu ponuđena dodatna finansijska i vojna podrška, ali uz jasnu poruku da će ta buduća pomoć direktno zavisiti od sprovođenja reformi, kaže sagovornik.
3: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropljani polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
0: Evropska unija je krajem 2025. donela neverovatnu odluku da izdvoji gotovo 100 milijardi dolara za finansiranje rata u Ukrajini, ali je plan počivao na pretpostavci da će Kijev deo svojih potreba pokriti iz sopstvenih prihoda, a da će dodatna sredstva obezbediti Kanada, Norveška, Australija i druge zemlje. Računica nije uspela, Ukrajina je bankrotirala, prihodi ne mogu da prate ratne i druge rashode, a privreda Kijeva je preslaba da obezbedi dovoljno novca za civilni i socijalni sektor.
4: Доходи бюджета почти на нулі.
3: Приходи українського бюджету су готово на нулі. Расходи су огромні і Зеленський сада тражи новац да надомести бюджетські приходи, кои је требало да буду генерисані унутар національної економії. Али до тога није дошло усред кризе і успешних акција Русије, којима се уништава енергетска і транспортна інфраструктура повезана са українським војском і војном індустријом. Урсула фон дер Лайн сада жели да свима покаже неефикасност Зеленског као председника и украинских власти који не успевају да организују нормалан систем државне управе. Али želi da očuva sadašnje učešće Evropske unije u sukobu u Ukrajini kroz finansiranje snaga Kijeva.
0: Sve ostalo, uključujući rešavanje socijalnih problema, obrazovanje i zdravstvo, Evropsku uniju trenutno ne interesuje. Ona bi, kaže Tkačenko, htela da se Ukrajina time sama bavi. S druge strane, odnos Donalda Trumpa prema Zelenskom u Njujorku bio je jasan signal da ga predsjednik Sjedinjenih Država ne vidi kao ravnopravnog partnera, kaže Tkačenko.
4: No je očigledno što
3: Jasno je da Zelenski od Trumpa u Njujorku pokušava da dobije makar neko obećanje u vezi sa povećanjem pomoći, pre svega financijske, ali i vojne. Recimo, sisteme Patriot Ukrajina traži od bukvalno celog sveta, ali oni se u značajnim količinama nalaze samo u Sjedinjenim Državama. Koliko se za sada može zaključiti, od Trumpa je dobio odbijanje, i kada je reč o finansiranju Ukrajine, i kada je reč o dodatnim isporukama naoružanja.
0: Postoji jedan paradoks koji dodatno opterećuje odnose Vašingtona i Kijeva. Dok se Ukrajina predstavlja kao partner, čak i saveznik Sjedinjenih Država, njeni napadi dronovima na energetske objekte i infrastrukturu povezanu sa američkim kapitolom predstavljaju udare na američke interese. Kijev se tako našao u poziciji da ugrožava interese zemlje od koje istovremeno očekuje političku, finansijsku i vojnu podršku, kaže Tkačenko.
4: Капіталом, ну, Каспійський трубопроводний консорціум.
3: Каспійським нафтоводима консорціум управляє американське, британське, руське і казахстанське компанії. За Трампа, као бізнесмена, таква ситуація неподношлива. Prinuđen da seri pod čovjeka koji deluje protiv interesa američkih kompanija, posebno u situaciji kada su cene nafte i derivata izuzetno visoke, što stvara pretnju od poraza republikanaca na predstojećim izborima za kongres. Zato Trump nije htio da sluša Zelenskog u prisustvu novinara, a mislim da je i nakon što su oni otišli, sam on nastavio da govori i da je Zelenski dobio ultimatum da se ne smiju napadati tankeri ili terminali u Crnom moru.
0: Tkačenko smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, to jest računaju na promenu političke situacije u Sjedinjenim državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Cilj te strategije, kaže on, da se Rusija ekonomski oslabi i primora na pregovore pod uslovima prihvatljivim za Ukrajinu i Evropu. Međutim, Moskva na to neće pristati i nastavit će da uništava ukrajinski vojni i industrijski potencijal. To jest, Rusija sigurno neće menjati svoje pregovaračke pozicije zbog toga što Kijev napada njenu energetsku infrastrukturu, ocenio je Tkačenko na kraju razgovora za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski državljanin uhapšen u Moskovskoj oblasti tokom transporta velike pošiljke narkotika, zaplanjeno je 311,6 kg kokaina, saopštila Federalna služba bezbednosti Rusije, a video hapšenja pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi, rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Kompanija NIS podnela je OFAC-u Ministarstvo financije Sjedinjenih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Osam pripadnika američke mornarice pokušalo je samoubistvo od početka dugotrajnog raspoređivanja grupe nosača aviona Abraham Lincoln, potvrdio je izvršilac dužnosti sekretara mornarice Hung Cao u pismu senatorki Kirsten Gillibrand. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacije. Utakmica počinje u 8:45. Srbija uprkos lošim igrama u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo uspela da izbori opstanak u elitnom rangu Lige nacije i to će stoga ponovo imati priliku da odmeri snage sa najjačim evropskim selekcijama pred kvalifikacioni ciklus za Euro. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Izložba o stradanju Srba u 20. veku otvorena u Američkom kongresu u Vašingtonu. Organizatori tvrde da je u pitanju pobeda srpske diplomatije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska zauzela još 4 naselja. Moskva još jednom napomenula da nije promenila stav, pošto se ukrajinski sukob neće rešiti primirjem nego trajnim mirom. Korupcijski skandali došli su na naplatu jer Kijev troši sredstva Evropske unije brže nego što je Brisel očekivao. Kompanija Rostehu među vremenu isporučila vazdušno-kosmičkim snagama nove lovce Su-57. Više informacija čućemo od Predraga Grujića.
2: Jedinice grupe Sever ruske vojske nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su preuzele kontrolu nad naseljima Buzovo i Hižnjakovo i zauzele naselje Svetla dolina u Zaporoškoj oblasti. Nastavljaju borbe za naselja Rubljono i Hripuni. PVO sistemi su tokom proteklog dana uništili 244 ukrajinska drona avionskog tipa. Za Sputnik je koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergij Lebedev izjavio da ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobiljske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadu su poražena u Kijevu preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa i za pripremu kopnenih robotskih sistema. Osim toga, pogođen je tanker koji je prevozio gorivo namijenjeno ukrajinskim snagama u luku Černomorsk. Rusija nastavlja da se drži svog principijelnog stava o mirnom rešenju u Ukrajini. Moskva smatra da je neophodno uspostaviti trajni mir, a ne pregovarati o prekidu vatre, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da se taj stav nije promenio. Istakao je da Vladimir Zelenski daje brojne izjave na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, ali Kremlj nije čuo nikakva odbijanja da dođe u Moskvu. Savet EU odobrio još jednu isplatu Ukrajini u iznosu od skoro 3 milijarde evra iz instrumenta za Ukrajinu vrednog 50 milijardi evra. Iz zajma za podršku Ukrajini prvi put će biti izdvojeno skoro 800 miliona. Osim toga, Evropska komisija razmatra mogućnost ratne isplate značajnog dela u 45 milijardi evra planiranih za 2027. godinu u Ukrajini, izveštavaju mediji. Kijev već procenjuje da će finansijski manjak u 2027. godini biti 32,6 milijardi dolara. Ujedinjena aviokorporacija Deo Rosteha isporučila je seriju novih višenamenskih lovaca Su-57 vazdušno-kosmičkim snagama Rusije. Ističe se da se avioni razlikuju od onih proizvedenih na početku specijalne vojne operacije. Lovac i dalje usavršava i modernizuje, uz primjenu obimnog iskustva stečenog tokom borbenih dejstava u SVO.
0: Izložba upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice i svedočanstva o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljene u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanja o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz pojednostavljene i jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić za Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
3: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi, pa možete u svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspjeli u stvari da o postavku i smjestimo u Američki kongres.
0: Da je kampanja pogodila direktno u centar govore komentari američkih zvaničnika koji su je prvi videli. Zajedničke su im dve reči: nisam znao. Bojić ističe da izložba ne predstavlja činjenice stradanja Srba samo Amerikancima i pripadnicima drugih naroda. Ona je istovremeno edukativna za Srbe, pogotovo za nove generacije koje nisu upoznate s izuzetno važnim činjenicama iz naše istorije.
3: Mislim da je najveći uspjeh same izložbe i samo koncepta Memorialnog centra Republike Srpske jeste dostupnost činjenica i informacija. Mi smo snimili preko 1700 svjedočanstava o stradanju Srba. Sva ona su dostupna putem naše web platforme i na jedan jednostavan način preko QR koda svako na svijetu može pristupiti i bazi podataka i svjedočanstvima, i ona ima jedan izuzetan ogroman globalan edukativni karakter, a naravno specifičnost je zato što je izuzetno i bitna za srpski narod i za mlađe generacije.
0: Mnogo je toga moralo da se desi da bi istina o srpskom stradanju stigla do Američkog kongresa, ali je najvažnija bila politička klima. Najvažnija je bila procena pravog trenutka da se Amerikancima i svetu konačno obznani istina. Ovo je pravi trenutak i dobro je da smo ga iskoristili, kaže Bojić.
3: Republika Srpska i Republika Srbija ostvarile su značajne diplomatske uspjehe kada je odnos američke administracije u pitanju. Sasvim sigurno administracija predsjednika Trumpa je dala prostor da se ovako nešto uradi, možda u ranim periodima sa drugim predsjednicima i drugom administracijom, ovo nije bilo moguće, ali odlika prave diplomatije i uspješnosti diplomatije jeste da iskoristi upravo taj prostor da pokaže i prikaže svoje nacionalne interese.
0: Nastavit ćemo da svest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou u visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno, jer reč je o procesima u kojima se nalazimo, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorialnog centra Republike Srpske.

0: BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je nezaustavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu, među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji zagovaraju zemlje članice BRICS-a, ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i financije. Ono što je 90. godina predstavljalo 7 najrazvijenijih zemalja zapada, okupljenih u grupu 7, čija je privreda činila 40% udela u globalnom BDP-u, kaže Stakić, to je 5 zemalja u razvoju koje čine BRICS dostiglo već 2024. godine.
1: Sada je praktično, ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svjetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a. A 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
0: Na pitanje šta je bilo presudno da zemlje BRICS-a postanu motor privrednog razvoja sveta, Stakić podsjeća da se nakon osnivanja Svetske organizacije trgovinske 1995. došlo do maksimalne liberalizacije po pitanju slobode kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala, ali se nakon toga dogodilo nešto nepredviđeno.
1: Kina, Indija, Rusija nisu blanko prihvatili a priori sve te 4 slobode. Poštujući Keynesovu misao iz 30. godina prošlog veka, kad je rekao kontrola kapitala mora biti konstanta sistema. Znači, vi možete da izvozite, uvozite robu, da kažem, široke potrošnje i tako dalje, sve te proizvode. Ali kapital mora država da vodi računa. Tako je Japan uspio, tako je Južna Koreja uspjela. Kontrola kapitala.
0: Činjenica da je Kina za vrijeme Deng Xiaopinga uz njegovu krilaticu da nije važno koje boje mačka nego da li lovi miševe izjednačila sve vidove svojine, da nije kao zapad odustala od realnog sektora, to jest od proizvodnje, i to je zahvaljujući kontroli kapitala omogućilo ekonomsku moć Kine koju, kako kaže sagovornik, sada svi moraju da poštuju.
1: Pre 10. godina, znači 15. 16. godine, Kina je imala negdje oko 4000 milijardi dolara deviznih rezervi. I onda je rekla, pa dobro, što ja sada ne bi radila kao pandan MMF Svjetskoj banci da mi osnujemo azijske financijske institucije. I tako je prvo osnovana Azijska banka za infrastrukturne investicije sa kapitalom 100 milijardi. Tu ima 57 članica. Zatim su godinu dana kasnije osnovale novu razvojnu banku BRICS-a, čiji je kapital tu su isto 100 milijardi, s tim da je još 100 milijardi osnovano kapital kao devizne rezerve, tako da je ukupno 200 milijardi, s tim da se to kapital uvećava. Šta to znači? To je nova svjetska banka.
0: Treći stup financija BRICS-a, kaže sagovornik, kineska inicijativa Pojas i put, zahvaljujući koje već investirao preko 1000 milijardi dolara, najviše u azijske zemlje, ali veliki kapital otišao i u Afriku. Kina je, ističe Stakić, spasila bankrota 22 južnoameričke države zbog prezaduženosti. Njima su kamate bile u visini rate kredita, Peking je u njih uložio 240 milijardi dolara. O snazi BRICS-a, po ceni Stakića, dovoljno govori i podatak da je vrednost trgovine među zemljama članicama te organizacije dostigla 1200 milijardi dolara.
1: Ja mislim da je sad po nekim procenama tek oko 50% međunarodnih, znači, plaćanja vrši se u dolarima, dok recimo zemlje BRICS-a preko 90% međusobnih transakcija obavljaju u lokalnim valutama, znači svojim nacionalnim valutama, kao što je juan, kao što je rublje i tako dalje. Rublje je pokazala se vrlo stabilnom za godinu dana, male su oscilacije. Juan je nešto malo ojačao zbog pritiska sa strane, ali u suštini su stabilne valute.
0: Sve u svemu, budućnosti je izvesno na strani BRICS-a, uveren je Stakić i podsjeća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama, Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za posljednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenuti 16 promjena načina vladavine, naglašava profesor Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
1: treba očekivati tek kad se smiri ova ratna situacija, da će onda moći zemlje BRICS-a, naravno pre svega ova trojka, to je Rusija, Indija i Kina, da sedu pa da pregovaraju za neki, da kažem, kompromisima između onog starog neoliberalnog istrošenog sistema koji je stalno proizvodio krize i ovog novog koji zagovaraju ove zemlje BRICS-a.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Kompanija NIS podnela je kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompaniji posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Đedović-Handanović, država preduzima mere neophodne da zaštiti građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je danas u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Federacije St. Kitts i Nevis Denzilom Douglasom, sa kojim je potpisao memorandum o razumevanju između dva ministarstva u uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija koji bi trebalo da doprinese redovnijoj razmeni mišljenja i daljem razvoju bilateralnih odnosa dve zemlje. Košarkaši Crvena zvezda dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji se sutra očekuje hladno vreme. Na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana uslediće postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompaniji posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Đedović-Handanović, država preduzima mere neophodne da zaštiti građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je danas u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Federacije St. Kitts i Nevis Denzilom Douglasom, sa kojim je potpisao memorandum o razumevanju između dva ministarstva u uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija koji bi trebalo da doprinese redovnijoj razmeni mišljenja i daljem razvoju bilateralnih odnosa dve zemlje. Košarkaši Crvena zvezda dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje hladno vreme. Na severu Srbije bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana uslediće postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Đedović-Handanović, država preduzima mere neophodne da zaštiti građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. U Srbiji od 1. oktobra biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre. Ova obaveza za registrovani subjekt nastupa u roku od godinu dana od dana posljednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana posljednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje hladno vreme. Na severu zemlje biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, a krajem dana uslediće postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojem se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Đedović-Handanović, država preduzima mere neophodne da zaštiti građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. U Srbiji od 1. oktobra biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre. Ova obaveza za registrovani subjekt nastupa u roku od godinu dana od dana posljednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana posljednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra očekuje hladno vreme. Na severu zemlje biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, a krajem dana uslediće postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura kreteće se od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
2: Sin evropskog fudbala.
1: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
3: Jo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Govorimo ono, drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 24. septembra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Susret Lavrova i Rubija na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazao je pre svega to da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije, kažu ruski analitičari. Iza diplomatskog hladnog tuša koji je Zelenski doživeo u Njujorku je činjenica da je Zapad sve manje spreman da plaća cenu ukrajinskog sukoba, kaže za Sputnik ruski ekspert Stanislav Tkačenko. Ruska vojska zauzela još 4 naselja, korupcijski skandali došli na naplatu, Kijev troši evropska sredstva brže nego što Brisel to očekuje, kompanija Rosteh isporučila ruskoj vojsci nove lovce Su-57. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije, njegov dalji rast je nezaustavljiv, vrednost trgovine među zemljama članicama tog udruženja dostigla je 1200 milijardi dolara, poručuju ekonomski stručnjaci. A pre svega, najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelom Grosijem. Glavna razgovora bila je bezbednost u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Rusija je zabeležila mešanje Evropske unije u izbore za državnu dumu. U Briselu je unapred bio pripremljen dokument kojim je trebalo osporiti izborni proces, izjavio direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin. U čast posete kineskog lidera Xi Jinpinga Beloj kući u Vašingtonu je upriličena vojna smotra, a nad američkom prestonicom preletali su američki bombarderi i borbeni avioni. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da su u Banjskoj na današnji dan 2023. stradala i trojica Srba, navodeći da Priština nije odgovorila na mnoga pitanja o tom događaju, bez čega, kako je naveo, nema istine. A nakon tvrdnje opozicije u Crnoj Gori da predsjednik Skupštine Andrija Mandić nije dozvolio utvrđivanje kvoruma za današnju sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o njegovoj smeni, predsjednik Crnogorskog parlamenta poručio da je propao još jedan pokušaj gašenja politike pomirenja od strane onih koji se plaše, kako je rekao, sve veće integracije i napretka srpske zajednice u Crnoj Gori.

0: Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazuje da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenih Država i Europe i vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kojim treba postići dogovor, kaže u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić u osvrtu na susret dvojice šefova diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao je nešto više od 50 minuta. Prema američkoj strani teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi, dok je Rusko ministarstvo spoljnih poslova navelo širi spisak pitanja, uključujući ukrajinski sukob, bilateralne odnose i niz međunarodnih regionalnih tema. Kako kaže Nebojša Malić, niko nije očekivao neki konkretniji dogovor, ali glavna poruka Marka Rubija je da su Sjedinjene Države još zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Vladimiru Putinu da učestvuje na samitu Grupe 20 u decembru u Majamiju.
1: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov, nije puno taj razgovor posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije, podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
0: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. On čak smatra da Sjedinjene Države nisu ni krive za događaje u Ukrajini koliko evropske zemlje, koje su, kako kaže Malić, na svakom koraku huškale Kijev i gurale ga u konfrontaciju sa Moskvom.
1: I jako, jako je zanimljivo da je to sada ruska linija, znači da postoji neka mogućnost postizanja nekog dogovora, a u međuvremenu je Reuters javio da je Dimitrijev otišao za Ameriku da se sastane sa Vikovom i Kušnerom, koji su nedavno bili u Moskvi, tako da je sasvim moguće da se nešto dešava po pitanju nekih rusko-američkih pregovora, dok sa Evropskom unijom nema o čemu da se razgovara.
0: Na susret Lavrova i Rubija, kaže Malić, može da se gleda kao na kontinuitet u razgovorima dve supersile. Sam Lavrov je pomenuo Anchorage i to kako su Evropljani pokušali da sruše sve što se tamo događalo.
1: Meni se čini da su Rusi otvoreni za diplomatiju s Amerikancima, jer su svesni da je Amerika jedini suvereni akter na zapadu, a da Evropska unija to nije, i da će bilo kakav mir koji ćete naprave sa zapadom prije ili kasnije morati da bude s Amerikancima. I bolje da to bude pod njihovim uslovima sad nego pod nekim drugim uslovima kasnije. A mislim da je to delimično povezano sa posjetom kineskog predsjednika Amerike sada, jer znamo da Kinezi i Rusi rade sinhrono na stvaranju multipolarnog poretka.
0: Ono što za Rusiju nije predmet pregovora jesu ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičkog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. To su uslovi koje Rusija postavljala od prvog dana, kaže Malić, a Lavrov ponovio u svom govoru u Savetu bezbednosti. Naš sagovornik posebno naglašava činjenicu da je ove uslove Ruska Federacija bila spremna da u Ukrajini primeni u blažem obliku pre početka specijalne vojne operacije, a da će što ta operacija bude duže trajala, uslovi biti sve čvršći, sve tvrđi i manje podnošljivi za drugu stranu.
1: I on je rekao da će ti ciljevi da budu ostvareni. Sad, svi ti pozivi na pregovore, na bezuslovno ovo ili ono, mislim da Rusija prihvata i bezuslovnu kapitulaciju. Dok toga ne dođe, specijalna operacija će se nastaviti. A sa Amerikancima se razgovara, zato što oni uvek razgovaraju, ali ne vidim da su spremni na bilo kakve ustupke, na bilo kakvu finoću, na bilo kakva humanitarna primirja, ne znam, puštanje brodova ovakvih ili onakvih. Sve su do sad probali. Sve je do sad urađeno da bi bili fini, oni što su više fini, njih više satanizuju, pljuju i demonizuju, baš kod nas 90-ih.
0: Upravo iz našeg iskustva Ruska Federacija je shvatila šta treba da radi kako bi postigla sopstvene ciljeve, zaključuje Nebojša Malić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kojem je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada, kaže ruski ekspert Stanislav Tkačenko, i ocenjuje da je susret sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi za Zelenskog, pre svega zbog evropskog finansiranja Ukrajine. Brisel naime od Kijeva zahteva konkretan napredak u reformama, suzbijanje sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i dalje usklađivanje zakonodavstva sa evropskim propisima. Tkačenko kaže da je Ukrajini zauzvrat ponuđena dodatna finansijska i vojna podrška, ali uz jasnu poruku da će ta buduća pomoć direktno zavisiti od brzine i kvaliteta sprovođenja reformi, objašnjava Tkačenko.
3: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropljani polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala na to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
0: Evropska unija je krajem 2025. donela neverovatnu odluku da izdvoji gotovo 100 milijardi dolara za finansiranje ukrajinskog sukoba, kaže Tkačenko, ali je taj plan počivao na pretpostavci da će Kijev deo svojih potreba pokrivati iz sopstvenih prihoda, a da će dodatna sredstva obezbediti Kanada, Norveška, Australija i druge zemlje. Ta računica nije uspela, Ukrajina je bankrotirala, njeni prihodi ne mogu da prate ratne i druge rashode, a privreda joj je preslaba kako bi obezbedila dovoljno novca za civilni i socijalni sektor.
4: Dohodi budžeta
3: Prihodi ukrajinskog budžeta su gotovo na nuli. Rashodi su ogromni i Zelenski sada traži novac da nadomesti budžetske prihode koje je trebalo da budu generisani unutar nacionalne ekonomije. Ali do toga nije došlo usled krize i uspešnih akcija Rusije, kojima se uništava energetska i transportna infrastruktura povezana sa ukrajinskom vojskom i vojnom industrijom. Ursula von der Leyen sada želi da svima pokaže neefikasnost Zelenskog kao predsednika i ukrajinskih vlasti koji ne uspevaju da organizuju normalan sistem državne uprave. Ali želi da očuva sadašnje učešće Evropske unije u sukobu u Ukrajini kroz finansiranje snaga Kijeva.
0: Sve ostalo, uključujući rješavanje socijalnih problema, pitanje obrazovanja i zdravstva, trenutno Evropsku uniju ne interesuje i ona bi, kaže naš sagovornik, htjela da se Ukrajina time bavi sama. S druge strane, odnos Donalda Trumpa prema Zelenskom u Njujorku bio je, kaže naš sagovornik, signal da predsjednik Sjedinjenih Država, šefa kijevskog režima, ne vidi kao ravnopravnog partnera.
4: No je očividno što
3: Jasno je da Zelenski od Trumpa u Njujorku pokušava da dobije makar neko obećanje u vezi sa povećanjem pomoći, pre svega finansijske, ali i vojne. Recimo, sisteme Patriot Ukrajina traži od bukvalno celog sveta, ali oni se u značajnim količinama nalaze samo u Sjedinjenim Državama. Koliko se za sada može zaključiti, od Trumpa je dobio odbijanje, i kada je reč o finansiranju Ukrajine, i kada je reč o dodatnim isporukama naoružanja.
0: Postoji jedan paradoks koji dodatno opterećuje odnose Vašingtona i Kijeva. Dok se Ukrajina predstavlja kao partner, čak i saveznik Sjedinjenih Država, njeni napadi dronovima na energetske objekte i infrastrukturu povezano s američkim kapitalom predstavljaju udar na američke interese. Kijev se tako, kaže Tkačenko, našao u poziciji da ugrožava interese države od koje istovremeno očekuje političku, finansijsku i vojnu podršku.
3: Kaspijskim naftovodima konzorcijom upravljaju američke, britanske, ruske i kazahstanske kompanije. Za Trumpa kao biznismena takva situacija je nepodnošljiva. Prinuđen da seri pod čovjeka koji deluje protiv interesa američkih kompanija, posebno u situaciji kada su cene nafte i derivata izuzetno visoke, što stvara prijetnju od poraza republikanaca na predstojećim izborima za kongres. Zato Trump nije htio da sluša Zelenskog u prisustvu novinara. A mislim da je i nakon što su oni otišli, sam on nastavio da govori i da je Zelenski dobio ultimatum da se ne smiju napadati tankeri ili terminali u Crnom moru.
0: Tkačenko smatra da se Vladimir Zelenski kao i Evropska unija zapravo nada Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, odnosno na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama i očekuje da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Moskvu i udarima na rusku energetsku infrastrukturu. Cilj te strategije je, kaže naš sagovornik, da se Rusija ekonomski oslabi i primora na pregovore pod uslovima koji su prihvatljivi za Ukrajinu i Evropu. Međutim, Moskva na to neće pristati i nastavit će da uništava Ukrajini vojni i industrijski potencijal, odnosno sigurno neće menjati pregovaračku poziciju zbog toga što Kijev napada rusku energetsku infrastrukturu, kaže Tkačenko na kraju razgovora za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelom Grosijem. Glavna tema tog razgovora bila je bezbednost u Zaporoškoj nuklearki. Više podataka potražite na našem sajtu sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. U čast posete kineskog lidera Xi Jinpinga Sjedinjenim državama u Beloj kući upriličena je vojna smotra, a iznad Vašingtona su preleteli američki bombarderi i borbeni avioni, prenose agencije. Rusija je zabeležila mešanje Evropske unije u izbore za državnu dumu. U Briselu je unapred bio pripremljen dokument kojim je trebalo osporiti izborni proces, poručuje direktor spoljne obaveštene službe Ruske federacije Sergej Nariškin. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da su u Banjskoj na današnji dan 2023. stradala i trojica Srba i naveo da Priština nije odgovorila na mnoga pitanja o tom događaju, bez čega, kako je rekao, nema istine. A fudbaleri Srbije od 20:45 minuta dočekuju Grčku na stadionu Rajko Mitić u prvom kolu A divizije Lige nacija. Pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su u režiji bili Zoran Ergić i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno veče.
0: Radio Sputnik.
2: Muzika
3: koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti d.o.o., Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

ono čudala je mi da režim koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.